0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про нафту.
2: Факт перший.
1: В основі нафти лежить морська вода і планктон, що мешкав на Землі десятками мільйонів років тому. Хоча це відкриття вчені зробили відносно недавно.
2: Факт другий.
1: Найбільшими запасами нафти з відомих сьогодні мають 5 держав Перської затоки. На їх частку припадає 2/3 відкритих родовищ.
2: Факт третій.
1: Всього одна крапля чорного золота здатна зіпсувати 25 літрів питної води.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Чупа-Чупс». Знамениті льодяники «Чупа-Чупс» з'явилися на світ у 1958 році. Їхнім батьком може вважатися Енрік Бернат. Будучи кондитером, Бернат, як і кілька поколінь його предків, володів кондитерським виробництвом у своїй рідній Барселоні в Іспанії. Насолода придумана спеціально для дітей і повинна була до того ж розв'язати складність у відносинах між маленькими дітьми і цукерками. А складності ці відомі всім батькам. Забруднений одяг, вимазані шоколадом батьки і художньо покрити кондитерськими шедеврами всі меблі. Ідея, яка народилася у творця Чупа-Чупс, містера Берната, була проста і геніальна одночасно. Потрібно насадити вкусняшку на невелику виделочку, за яку і буде братися маля. Пізніше виделочка була замінена дерев'яною паличкою, а ще пізніше пластиковою. Коли цукерку запустили в масове виробництво, Бернат вирішив обрати для неї креативну назву. Спочатку він назвав цукерку «гол». З іспанською так і перекладається «гол». Начебто все логічно. Цукерка має кругу форму, як футбольний м'яч, і потрапляє у рот, як у футбольні ворота. Але з часом така назва здалася непримітною, і Бернат звернувся із запитом на неймінг у рекламне агентство. Там запропонували назву «Чупс». З іспанської «смоктати». Ну і наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Чупа-Чупс». Перший логотип «Чупа-Чупс» був створений іспанським живописцем Сальвадором Далі на хвилиночку. А ось найбільший «Чупа-Чупс» у світі важить 725 грам. Він, до речі, з смаком полуниці. І ще одна цікавинка. «Чупа-Чупс» виробляється і у формі упаковок сигарет. Ну, це такий натяк, щоб люди кидали палити. Вони виробляються зі слоганом «Смоктання не вбиває». На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім удалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: знаєш ти, що молилася життя, пліч-о-пліч, рука в руці.
1: Тебе, як оберемо квіті собі, замість повітря, тебе не відпустити собі назад.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Лише того, хто йде своєю дорогою, ніколи і ніхто не зможе обігнати. Марлон Брандо.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Рокнейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпії всесвітньо відомий бренд «Жилет». Ще століття тому можливість користуватись предметом одноразово вважалося відкриттям. Революція у культурі споживання почалася зі станків для гоління. «Кінг Кемп Жилет», сам того не усвідомлюючи, став першопроходцем моделі «Дешевий девайс, дорогі комплектуючі», що згодом підкорило весь споживчий ринок. Містер Жилет не був першим, хто запропонував безпечний механізм. За сотню років до нього француз Жан-Жак Перре запропонував бритву з дерев'яним захистом на лезі. Порізи це не виключало, але частково рятувало від глибоких ран. А от саме безпечну бритву, таку, яку ми уявляємо її зараз, відкрив світу саме «Кінг Кемп Жилет» у 1901 році. Масове виробництво почалося у 1903-му, але за перший рік компанія змогла продати всього 168 станків і 51 лезо. Вже наступного року продажі сягли 90 тисяч станків та 120 тисяч змінних лез до них. За два роки «Жилет» став мільйонером. Втім, «Кінг Кемп Жилет» створив значно більш, ніж бритву. Це був абсолютно інший рівень маркетингу. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Жилет». Тривалий час бренд був виключно чоловічим, але у 1970-х роках компанія все ж наважилася виробляти бритви для жінок. Саме «Жилет» нав'язав жінці бажання стати богінею з ідеально гладкими ніжками. Компанія «Жилет» навіть дещо залякувала жінок. Якщо не хочеш залишитись самотньою, тіло має бути гладеньким. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Це була програма «Даунгрув» на Діджей ФМ. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

Ми знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

0: Реклама.
1: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
2: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: Чуєш?
6: Вегас 24.
7: Гра кличе.
6: Вегас 24.
7: Завантажуй та грай.
6: Вегас 24.
7: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

В ефірі прогноз погоди на п'ятницю 26 червня. У Львові сонячно, місцями хмарно. Температура в день до 32 градусів, уночі близько 15. В Одесі мінлива хмарність. Температура в день до 29 градусів, уночі близько 19. У Дніпрі можлива злива. Температура в день до 26 градусів, уночі близько 16. У Києві сонячно, місцями хмарно. Температура в день до 27 градусів, уночі близько 18. Нехай день мине спокійно.

0: Реклама.
1: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому, а вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
2: А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями, великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі, манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrassa.city.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на п'ятницю 26 червня. У Львові сонячно, місцями хмарно. Температура в день до 32 градусів, уночі близько 15. В Одесі мінлива хмарність. Температура в день до 29 градусів, уночі близько 19. У Дніпрі можлива злива. Температура в день до 26 градусів, уночі близько 16. У Києві сонячно, місцями хмарно. Температура в день до 27 градусів, уночі близько 18. Нехай день мине спокійно. Погода. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: авто.
1: Кан святкує.
2: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на Республіка.Київ.UA.
3: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Починаємо з оборонного блоку. Командира полку «Скеля» Юрія Гаркового відсторонено від виконання обов'язків на час перевірок і розслідувань. Рішення ухвалили після публічної інформації, яку тепер мають перевірити відповідні структури.
0: Паралельно Міністерство оборони запускає рекордну закупівлю ударних безпілотників середньої дальності. Йдеться про перший відкритий конкурентний тендер такого масштабу. Це важливий сигнал і для фронту, і для виробників. Правила стають прозорішими, а потреба в сучасних дронах лише зростає.
1: І ще одна новина з оборонної промисловості. Цього року держава закуповує значно більше озброєння саме в українських виробників. Підприємства наростили можливості, але попит фронту все одно рухається швидше за економіку. Тож міжнародна підтримка залишається критично важливою.
0: Українські далекобійні удари створюють дедалі більше проблем для окупаційної адміністрації в Криму. Президент Володимир Зеленський заявив про поглиблення кризи з пальним, військовою логістикою та управлінням на окупованому півострові. І це вже визнають навіть місцеві структури ворога.
1: Є й рішення для енергетики. Швеція виділяє Україні понад 150 мільйонів доларів на підготовку сектору до зими. Окремо Україна та Європейський банк реконструкції і розвитку підписали угоду на 90 мільйонів євро для захисту мереж і резервів обладнання.
0: Фінансовий напрям теж активний. Рада МВФ найближчими тижнями розгляне виділення Україні близько 690 мільйонів доларів, а Європейський фонд відбудови вже залучив приблизно 260 мільйонів євро. Гроші мають працювати на проекти відновлення та приватні інвестиції.
1: Технологічний акцент дня. Нові партнерства в обороні. Українські і європейські компанії домовляються про виробництво безпілотників і наземних роботизованих комплексів. Зокрема, йдеться про платформу «Рись-ПРО», яка має допомагати силам оборони на складних ділянках. І наостанок трохи науки. IBM представила технологію виробництва чипів 0,7 нанометра. На пластині розміром із ніготь може вміщуватися близько 100 мільярдів транзисторів.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
1: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
2: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
5: Флего – коли хочеться легкості для ніг щодня.
6: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
7: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
8: Чуєш?
9: Вегас-24!
10: Гра кличе!
9: Вегас-24!
10: Завантажуй та грай!
9: Вегас-24!
10: Найкращі ігри на Вегас-24!
7: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
11: Соціальна реклама.
12: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 2. Бойовий. Пілоти БПЛА, оператори наземних роботизованих комплексів, фахівці РЕБ, артилеристи. Умови одразу. 24 місяці, не більше. До 120 тисяч гривень на місяць. Після контракту гарантована відстрочка. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Якщо вмієш керувати дронами чи роботами, тямиш в електроніці або завжди мріяв стати богом війни і бити ворога великим калібром – це твій вибір. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.

0: Реклама.
1: Ой, куди ми їдемо?
2: Тобі сподобається.
1: Це Ірпінь?
2: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
3: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
4: Все завантажено. Можна їхати.
5: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
6: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я. Власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджайте. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.
0: Реклама.

В ефірі прогноз погоди на п'ятницю 26 червня. У Львові сонячно, місцями хмарно. Температура в день до 32 градусів, уночі близько 15. В Одесі мінлива хмарність. Температура в день до 29 градусів, уночі близько 19. У Дніпрі можлива злива. Температура в день до 26 градусів, уночі близько 16. У Києві сонячно, місцями хмарно. Температура в день до 27 градусів, уночі близько 18. Нехай день мине спокійно.

0: кожної п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: авто. Кан будує.
1: Літо починається не за містом. Воно починається вдома.
2: У Файнатаун басейн, барбекю-зони, спортивні майданчики та простори для зустрічей з друзями просто поруч.
1: Тут більше часу для відпочинку і менше часу на дорогу.
2: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
1: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
4: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.

0: Реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
0: Реклама.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на п'ятницю 26 червня. У Львові сонячно, місцями хмарно. Температура в день до 32 градусів, уночі близько 15. В Одесі мінлива хмарність. Температура в день до 29 градусів, уночі близько 19. У Дніпрі можлива злива. Температура в день до 26 градусів, уночі близько 16. У Києві сонячно, місцями хмарно. Температура в день до 27 градусів, уночі близько 18. Нехай день мине спокійно. Погода. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

0: Реклама.
1: Кан святкує.
2: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на Республіка Київ.UA.
0: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ранок починаємо з роботи служб після нічних атак. В Одеській області під ударом опинилася Вилківська громада. Пошкоджено енергетичні і цивільні об'єкти. Виникла пожежа, одна людина постраждала. На місці швидко працювали рятувальники, енергетики та місцева влада, щоб стабілізувати ситуацію.
0: У Сумах ударний безпілотник влучив у дах 9-поверхівки. Рятувальники евакуювали близько 40 мешканців. Осередки горіння на покрівлі оперативно загасили. І це справді важливо, бо йшлося про житловий будинок. У Києві після вечірнього російського обстрілу ліквідували пожежу на складах у Дарницькому районі.
1: Кременчук теж пережив складну ніч. Ракети і дрони били по промислових об'єктах. У місті було часткове відключення електроенергії, але вже вранці живлення відновили. Хороша новина в тому, що інформації про травмованих до екстрених служб не надходило.
0: На фронті Сили оборони продовжують виснажувати ворога. За добу російська армія втратила ще 1310 військових, десятки артсистем, сотні машин і майже 1800 дронів. Такі цифри – це щоденна робота українських воїнів і ще один доказ, що тиск на окупантів не слабшає.
1: Є новини й по російській промисловості. У Тульській області безпілотники атакували великий хімічний завод «Азот». Місцеві жителі повідомляли про вибухи, запах аміаку та перебої зі світлом. Окремо один із найбільших нафтопереробних заводів, пов'язаний із компанією «Лукойл», зупинив роботу після удару по установці первинної переробки.
0: У тимчасово окупованому Криму також неспокійно. У районі Керчі після нічних вибухів зафіксували пожежі біля аеродрому малої авіації, де росіяни розміщували «Панцир С-1» і радіолокаційні станції. Партизани говорять і про паніку в окупаційній адміністрації на Херсонщині через удари по логістиці та дедалі – небезпечніші маршрути для втечі.
1: Міжнародний блок сьогодні теж довкола України. Партнери готуються до саміту в Анкарі 7 і 8 липня, де головні дискусії очікують щодо військової допомоги, її обсягів і розподілу фінансового навантаження. Тим часом між Андрієм Садовим і Радославом Сікорським спалахнула публічна суперечка щодо сміттєпереробного заводу у Львові. Сторони говорять про якість робіт, строки і відповідальність за кошти громади.
0: Сьогодні, 26 червня, відзначають День кримсько-татарського прапора. У світі згадують жертв тортур і говорять про боротьбу зі зловживанням наркотичними засобами та незаконним обігом, а Православна церква вшановує преподобного Давида Солунського. День нагадує про гідність, стійкість і внутрішню опору – саме те, що тримає країну в найскладніші години.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
3: Тримай флего. Флего – дієтична добавка, коли хочеться легкості та комфорту для ніг щодня.
4: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
5: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
6: Соціальна реклама.
7: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 3. Базовий. Бухгалтер, логіст, діловод, тилові посади. Умови одразу. Дворічний контракт – до 70 тисяч гривень щомісяця. Після контракту – 6 місяців гарантованої відстрочки. Підписання через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тобі не треба змінювати професію, а лише обрати місце, де сьогодні твій досвід потрібен найбільше. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі – крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
0: Реклама.

0: Реклама. А у нас в Окрасі все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями. Великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі. Манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrasa.city.
1: А вдома
0: «Атлас-фестиваль-2026» з 17 по 19 липня на території «Блокбастер Мол». «Бумбокс», «Монатік», «Жадани собаки», «Курганий агрегат», «Кола» та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Київстар». Назустріч музиці, вайбу, тобі. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
2: Ти чув?
0: Ліс і новий ранок.
2: Навіть не віриться, що це наш дім.
0: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
3: Реклама.

ефірі прогноз погоди на п'ятницю 26 червня. У Львові сонячно, місцями хмарно. Температура в день до 32 градусів, уночі близько 15. В Одесі мінлива хмарність. Температура градусів, уночі близько 16. У Києві сонячно, місцями хмарно. Температура в день до 27 градусів, уночі близько 18. Нехай день мине спокійно.

know. Viens, je t'en

0: Реклама. Кан вражає.
1: Літо створене для вигідних рішень.
2: Тільки у червні у Файнатаун знижки на квартири від 300 тисяч гривень.
1: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
3: Не відкладайте власну квартиру на потім. Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки. Деталі на finatown.com.ua.
4: Файнатаун. Живий квартал.
5: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
6: Ліцензія МВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215, дефіс Л.
0: Реклама.

0: Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
1: Які кондиціонери ви знаєте?
2: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Чуєш? Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому, а вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
2: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на п'ятницю 26 червня. У Львові сонячно, місцями хмарно. Температура в день до 32 градусів, уночі близько 15. В Одесі мінлива хмарність. Температура в день до 29 градусів, уночі близько 19. У Дніпрі можлива злива. Температура в день до 26 градусів, уночі близько 16. У Києві сонячно, місцями хмарно. Температура в день до 27 градусів, уночі близько 18. Нехай день мине спокійно. Погода. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Кан святкує.
2: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на Республіка Київ.UA.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч знову була напруженою для багатьох регіонів України. Росія запустила 7 балістичних ракет «Іскандер-М» і 189 дронів різних типів. Українські оборонці знешкодили 177 повітряних цілей, але є влучання ракет і ударних безпілотників на кількох локаціях.
0: Найважча ситуація на Запоріжжі. За добу по області завдали 887 ударів по 44 населених пунктах. Одна людина загинула, ще 10 поранені. Є понад 100 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та інфраструктури. І це ще раз показує масштаб нічної атаки.
1: У самому Запоріжжі дрон влучив у житловий будинок. Троє людей травмовані, частина будівлі та господарські споруди зруйновані, поруч пошкоджені сусідні оселі. Рятувальники загасили пожежу на площі 150 квадратних метрів, а комунальні служби вже працюють на місці.
0: На Сумщині за добу постраждали 7 людей у 3 громадах. Під ударами були ще 14 громад області. Ворог застосовував керовані авіабомби, дрони, артилерію та міномети. Серед травмованих – люди різного віку і, головне зараз, медична допомога та безпека мешканців.
1: У Харкові сталася трагічна подія під час роботи групи оповіщення. Чоловік напав із ножем на військовослужбовців територіального центру комплектування. Один військовий загинув, ще один перебуває у лікарні після операції. Нападника розшукують, а правоохоронці встановлюють усі обставини цього нападу.
0: Є й сильна відповідь фронту. Сили безпілотних систем за добу уразили 1538 ворожих цілей. Серед них – точки запуску дронів, засоби радіоелектронної боротьби, автомобільна техніка, артилерійські системи та сотні ворожих безпілотників різних типів.
1: До Києва сьогодні вперше прибула міністерка юстиції Німеччини Штефані Губіх. Візит відбувається напередодні Дня Конституції України, і це ще один сигнал політичної підтримки. Тим часом у Венесуелі після потужних землетрусів тривають рятувальні роботи. Загинули щонайменше 235 людей, поранених – понад 4 тисячі.
0: І на завершення – про витримку, яка сьогодні тримає країну. Українські міста переживають важкі ранки, але щоразу знаходять сили відновлювати світло, дороги, будинки і нормальний ритм життя.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
2: Флего – коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Соціальна реклама.
5: Це момент, коли усе змінюється. Міністерство оборони розпочинає найбільшу трансформацію сил оборони в історії України. Нові контракти, чіткі терміни служби, вищі виплати, додаткові винагороди, гарантована відстрочка після контракту. Ти сам обираєш свій шлях у війську, а держава бере зобов'язання перед тобою та гарантує їх виконання. Підписати просто. Через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.

0: Реклама.
1: Все завантажено. Можна їхати.
2: Зачекайте, а ви куди переїжджаєте?
3: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я. Власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.
4: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Кока-Кола. Освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук. Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово. Без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живе поряд з набережною. Лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777. Або залишайте заявку на сайті молодість.life.
0: Реклама.

В ефірі прогноз погоди на п'ятницю 26 червня. У Львові сонячно, місцями хмарно. Температура в день до 32 градусів, уночі близько 15. В Одесі мінлива хмарність. Температура в день до 29 градусів, уночі близько 19. У Дніпрі можлива злива. Температура в день до 26 градусів, уночі близько 16. У Києві сонячно, місцями хмарно. Температура в день до 27 градусів, уночі близько 18. Нехай день мине спокійно.

0: Реклама. Кан будує.
1: Літо починається не за містом, воно починається вдома.
2: У Файнатаун басейн, барбекю-зони, спортивні майданчики та простори для зустрічей з друзями просто поруч.
1: Тут більше часу для відпочинку і менше часу на дорогу.
2: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
4: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
5: Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-Л.
0: Реклама.

0: Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
1: Який кондиціонер поставили в офіс?
2: Cooper & Hunter.
1: Чому його?
2: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.

0: Реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.

0: партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на п'ятницю 26 червня. У Львові сонячно, місцями хмарно. Температура в день до 32 градусів, уночі близько 15. В Одесі мінлива хмарність. Температура в день до 29 градусів, уночі близько 19. У Дніпрі можлива злива. Температура в день до 26 градусів, уночі близько 16. У Києві сонячно, місцями хмарно. Температура в день до 27 градусів, уночі близько 18. Нехай день мине спокійно. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

0: DJ FM.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Починаємо з безпеки. Українська спецслужба повідомила про удари по 2 російських суднах військового забезпечення в окупованій Керчі. Також уражені засоби протиповітряної оборони біля Керченської протоки. Зокрема, елементи комплексу, який прикривав район. І ще одна важлива деталь дня. Накопичення військ біля українського кордону з боку Білорусі не фіксують. Прикордонники кажуть, що в глибині країни Росія розвиває військову інфраструктуру, полігони та бази. Але ударного угруповання поруч із нашим кордоном немає.
1: Ніч для кількох міст знову була тривожною. У Сумах після атаки пошкоджені багатоповерхівка, приватне домоволодіння, автостоянка, заправка та міська інфраструктура. Із 9 поверхівки евакуювали близько 40 людей, попередньо без постраждалих.
2: У Запоріжжі після повітряного удару кількість поранених зросла до 6. Медики надають допомогу, міські служби працюють на місцях влучань. В Одеській області росіяни били по енергетичному об'єкту, ремонтні бригади повертають світло мешканцям.
1: Переходимо до міжнародного блоку. Єврокомісія пропонує продовжити тимчасовий захист для українців у Євросоюзі ще на рік, до 4 березня 2028-го. Виняток планують зробити для чоловіків військовозобов'язаного віку, які не мають дозволу на виїзд.
2: Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко зустрілася з першим заступником керівника Міжнародного валютного фонду Деном Кацом. Говорили про наступні перегляди програми розширеного фінансування, реформи та фінансову стійкість держави. Це той випадок, коли економічна рутина напряму працює на витривалість країни.
1: На конференції з відновлення України в Гданську презентували понад 30 проєктів публічно-приватного партнерства. 15 із них планують запустити вже цього року. Google оголосив грант на 5 мільйонів доларів для цифрової екосистеми ринку праці «Обрій». А Нефко відновлює кредити українським громадам для зеленої відбудови, поєднуючи позики з грантами та технічною допомогою.
2: І на завершення – про символи та щоденну стійкість. У Києві підняли кримсько-татарський прапор як знак незламності і повернення територіальної цілісності України. «Укрпошта» встановила 38 модульних відділень у 16 областях, а цифрові оплати, за дослідженням, допомагають українським підприємцям нарощувати доходи.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
2: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: Чуєш?
6: Вегас 24.
7: Гра кличе.
6: Вегас 24.
7: Завантажуй та грай.
6: Вегас 24.
7: Найкращі ігри на Вегас 24.
8: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: Соціальна реклама.
10: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 1. Піхотно-штурмовий. Штурмовик, піхотинець, бойовий медик, навідник. Для усіх, хто на самому вістрі. Терміни – 14 місяців, якщо ти цивільний, 10, якщо вже служиш. Грошове забезпечення – в середньому 300 тисяч гривень на місяць. Додаткові виплати за бойові дії. А після контракту – гарантована відстрочка. Підписання через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями. Великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі. Манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrassa.city.

ефірі прогноз погоди на п'ятницю 26 червня. У Львові сонячно, місцями хмарно. Температура в день до 32 градусів, уночі близько 15. В Одесі мінлива хмарність. Температура в день до 29 градусів, уночі близько 19. У Дніпрі можлива злива. Температура в день до 26 градусів, уночі близько 16. У Києві сонячно, місцями хмарно. Температура в день до 27 градусів, уночі близько 18. Нехай день мине спокійно.

0: Хан вражає.
1: Літо створене для вигідних рішень.
2: Тільки у червні у Файнатаун знижки на квартири від 300 тисяч гривень.
1: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
3: Не відкладайте власну квартиру на потім. Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки. Деталі на finetown.com.ua.
4: Файнатаун. Живий квартал.
5: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.

0: Реклама.
1: Ой, куди ми їдемо?
2: Тобі сподобається.
1: Це Ірпінь?
2: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
3: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому, а вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
4: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
5: Все завантажено. Можна їхати.
6: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
7: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та простори подвір'я, власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.
0: Реклама.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вечір п'ятниці 26 червня і суботу 27 червня. У Харкові ввечері хмарно, завтра місцями зливи. Вдень до 26 градусів. Уночі близько 16. У Вінниці ввечері переважно сонячно. Завтра місцями сонячно. Вдень до 32 градусів. Уночі близько 16. У Полтаві ввечері хмарно. Завтра місцями сонячно. Вдень до 27 градусів. Уночі близько 17. У Києві ввечері сонячно. Завтра переважно сонячно. Вдень до 29 градусів. Уночі близько 20. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: авто.
1: Кан святкує.
2: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на республіка.Київ.UA.
3: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093 696 96 96.

0: time.
1: Hey, DJ.
0: DJ FM.
1: DJ.
2: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
3: У центральній частині Ізюма російський безпілотник ударив по житловій багатоповерхівці. Загинула жінка, ще 3 людей поранені. У будинку виникла пожежа в квартирах і на балконах. Пошкоджені також автомобілі поруч. Рятувальники працювали на місці, а медики допомагали постраждалим. Важкий епізод для міста, яке й без того добре знає ціну війни.
2: Є нові повідомлення із півдня. По Херсону ворог завдав 3 авіаудари, відомо про 3 поранених містян. А в Запоріжжі кількість постраждалих після російської атаки зросла до 9. Українські служби знову працюють швидко, а громади тримаються разом.
3: Водночас маємо й сильну новину з фронту. Бійці бригади «Спартан» виявили та знищили 2 пускові установки комплексу ЕС-300 біля Волновахи. Це саме та робота, яка зменшує загрозу для українських міст і додає нашим людям більше безпеки.
2: Ідемо далі. Данія та Невко підтримують 6 нових проєктів відновлення на Миколаївщині. Бюджет – близько 30 мільйонів євро. Йдеться про чисту воду, очищення стічних вод, енергоефективність і надійні громадські послуги для громад.
3: Україна також уважно стежить за ситуацією на території Білорусі. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга підтвердив отримання ноти від Мінська і нагадав, Київ уже вийшов із низки старих документів. Дипломатична лінія тут проста – спостерігати уважно і діяти спокійно.
2: Є і внутрішні антикорупційні новини. На Дніпропетровщині затримали посадовця держпідприємства, який, за даними слідства, намагався дати хабар співробітнику Служби безпеки. Окремо поліція повідомила про підозру директору філії «Укрзалізниці» через збитки понад 48 мільйонів гривень.
3: А тепер трохи світлішого. «Енергоатом» прозвітував про понад 22 мільярди гривень допомоги силам оборони, зокрема підрозділам, які охороняють українські АЕС. «Майкрософт» продовжить безкоштовну хмарну підтримку України до кінця 2027 року. А для бізнесу і креативних індустрій виділяють новий грантовий ресурс.
2: І на фінал. Київська історія з усмішкою. У Святошинському районі лось зайшов до під'їзду багатоповерхівки і там перечекав міський шум. Патрульні разом із фахівцями безпечно вивели тварину та супроводили до лісу.
0: Це були новини від Business Radio Group.
2: Головні події за годину.
4: Disco X on the

0: Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
1: Хто вам порадив кондиціонер?
2: Та сусід.
1: І що він сказав?
2: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
2: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
4: Флего – коли хочеться легкості для ніг щодня.
5: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
6: Чуєш? Вегас 24.
7: Гра кличе.
6: Вегас 24.
7: Завантажуй та грай.
6: Вегас 24.
7: Найкращі ігри на Вегас 24.
8: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: Соціальна реклама.
10: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 2. Бойовий. Пілоти БПЛА, оператори наземних роботизованих комплексів, фахівці РЕБ, артилеристи. Умови одразу. 24 місяці, не більше. До 120 тисяч гривень на місяць. Після контракту гарантована відстрочка. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Якщо вмієш керувати дронами чи роботами, тямиш в електроніці або завжди мріяв стати богом війни і бити ворога великим калібром – це твій вибір. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями, великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі, манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrasa.city.
0: Реклама.

ефірі прогноз погоди на вечір п'ятниці 26 червня і суботу 27 червня. У Харкові ввечері хмарно, завтра місцями зливи. Вдень до 26 градусів. Уночі близько 16. У Вінниці ввечері переважно сонячно. Завтра місцями сонячно. Вдень до 32 градусів. Уночі близько 16. У Полтаві ввечері хмарно. Завтра місцями сонячно. Вдень до 27 градусів. Уночі близько 17. У Києві ввечері сонячно. Завтра переважно сонячно. Вдень до 29 градусів. Уночі близько 20. Бережіть себе.

0: авто. Кан будує.
1: Літо починається не за містом. Воно починається вдома.
2: У Файнатаун басейн, барбекю-зони, спортивні майданчики та простори для зустрічей з друзями просто поруч.
1: Тут більше часу для відпочинку і менше часу на дорогу.
2: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
1: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
4: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
5: Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-L.
6: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093 696 96 96.

0: Реклама.
1: Ти чув?
2: Ліс і новий ранок.
1: Навіть не віриться, що це наш дім.
2: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
3: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
0: Реклама.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вечір п'ятниці 26 червня і суботу 27 червня. У Харкові ввечері хмарно, завтра місцями зливи. Вдень до 26 градусів. Уночі близько 16. У Вінниці ввечері переважно сонячно. Завтра місцями сонячно. Вдень до 32 градусів. Уночі близько 16. У Полтаві ввечері хмарно. Завтра місцями сонячно. Вдень до 27 градусів. Уночі близько 17. У Києві ввечері сонячно. Завтра переважно сонячно. Вдень до 29 градусів. Уночі близько 20. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: авто.
1: Кан святкує.
2: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на республіка.Київ.UA.
3: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093 696 96 96.

0: Hello.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Сьогодні починаємо з доброї і дуже важливої новини. З російського полону повернулися 160 українських військових, які були в неволі ще з 2022 року. Серед них захисники Маріуполя, оборонці Азовсталі, бійці Збройних сил, нацгвардійці, прикордонники та військові транспортної служби. Додому вдалося повернути і рядових, і сержантів, і офіцерів. Наймолодшому зі звільнених – 26 років, найстаршому – 66. Це той момент, коли вся країна видихає разом із родинами, які чекали роками.
1: У Запоріжжі після російського удару кількість постраждалих зросла до 15 людей. Серед них 9-річна дитина, її травми неважкі. Четверо людей залишаються в лікарні, стан однієї жінки медики оцінюють як тяжкий.
2: На Сумщині російські війська атакували автозаправні станції в обласному центрі. Поранені троє людей, їм надають необхідну допомогу. Паралельно військове командування говорить про значні втрати ворога і про виснаження його ресурсів на фронті.
1: У Гданську триває конференція з відновлення України. Олексій Кулеба підписав меморандум про нову ініціативу безпеки та сполучності між Україною, Європейською комісією та Європейським інвестиційним банком. Йдеться про дороги, логістику, захищені маршрути і практичну інтеграцію країни з європейським простором.
2: Також у межах конференції «Райффайзенбанк» і «Європейський банк реконструкції та розвитку» домовилися про третій транш гарантії на 50 мільйонів євро. Це має підтримати нові кредити для українського бізнесу. Для компаній це шанс відновлювати виробництво, зберігати команди і планувати майбутнє впевненіше.
1: Україна також говорить із Польщею про стабілізацію відносин. Андрій Сибіга наголосив на готовності до чесного і рівноправного партнерства. А в Києві біля МЗС підняли кримсько-татарський стяг. У церемонії взяли участь лідери кримсько-татарського народу, дипломати, військові і представники влади.
2: Є й новини для науки та енергетики. Бельгія разом із ЮНЕСКО посилює підтримку українських дослідників. Допомога піде на лабораторії, обладнання та координацію наукових проєктів. А «Енергоатом» і чеська компанія «Шкода JS» домовилися розширити співпрацю у модернізації енергоблоків українських АЕС.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
2: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
5: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
6: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
7: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
0: Реклама.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вечір п'ятниці 26 червня і суботу 27 червня. У Харкові ввечері хмарно, завтра місцями зливи. Вдень до 26 градусів. Уночі близько 16. У Вінниці ввечері переважно сонячно. Завтра місцями сонячно. Вдень до 32 градусів. Уночі близько 16. У Полтаві ввечері хмарно. Завтра місцями сонячно. Вдень до 27 градусів. Уночі близько 17. У Києві ввечері сонячно. Завтра переважно сонячно. Вдень до 29 градусів. Уночі близько 20. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вікна.

0: Кожної п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

0: Реклама.
1: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093 696 96 96.

0: Реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Недільна фінансова дієтична добавка.
3: Чуєш?
4: Вегас 24!
5: Гра кличе!
4: Вегас 24!
5: Завантажуй та грай!
4: Вегас 24!
5: Найкращі ігри на Вегас 24!
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна продовжує санкційний тиск на тих, хто працює на російський військово-промисловий комплекс. Президент Володимир Зеленський підписав рішення про продовження обмежень проти компаній, що виробляють зброю, дрони та системи обміну даними для окупантів. Нові санкції також запроваджено проти зрадників і колаборантів. Це сигнал не лише для виконавців, а й для тих, хто обслуговує війну зсередини. Відповідальність поступово наздоганяє різні ланки російської воєнної машини.
0: У Харкові російський дрон поцілив в автозаправну станцію у Шевченківському районі. На місці спалахнула пожежа, попередні дані уточнюються. Водночас енергетики готують важливу підтримку для Харкова та Києва. Обладнання з Ризької ТЕЦ-2 після демонтажу передадуть Україні.
1: На конференції з відновлення у Гданську говорили і про економіку. Україна планує масштабувати програму «Промисловий Рамштайн» із залученням 100 мільйонів євро на наступний рік. А під Києвом готують будівництво логістичного парку європейського класу з інвестиціями на 80 мільйонів доларів. Це робочі місця, склади, перевезення і нова якість української логістики.
0: Є й важливі рішення для людей. Україна залучить понад 251 мільйон євро на житлові програми для тих, хто втратив домівки через російську агресію. Окремо обговорюють модернізацію водовідведення у Полтаві, Доброславі та Кобливому за підтримки Швеції та екологічних партнерів.
1: У сфері медицини акцент теж на відновленні. Заступниця міністра охорони здоров'я Марія Карчевич назвала відбудову медичної системи стратегічною інвестицією. А представники ветеранської політики наголошують, підтримка ветеранів має стати частиною загальної системи, без зайвого поділу людей на окремі категорії. Це складний, але необхідний шлях.
0: У Києві тим часом лікарю-хірургу оголошено підозру через неналежне надання медичної допомоги. За даними слідства, пацієнта з травмою грудної клітки не госпіталізували, а згодом чоловік помер. Справу розслідують правоохоронці, і вона ще раз нагадує – довіра до медицини тримається на відповідальності.
1: І на завершення – про культуру та повернення додому. У Харкові відкрили вже 12-й кінопростір для показу українських фільмів. А цифрова платформа «Додому» запрацювала в тестовому режимі для українців за кордоном, які думають про повернення. Спокійний крок, але дуже людський.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

ефірі прогноз погоди на вечір п'ятниці 26 червня і суботу 27 червня. У Харкові ввечері хмарно, завтра місцями зливи. Вдень до 26 градусів. Уночі близько 16. У Вінниці ввечері переважно сонячно. Завтра місцями сонячно. Вдень до 32 градусів. Уночі близько 16. У Полтаві ввечері хмарно. Завтра місцями сонячно. Вдень до 27 градусів. Уночі близько 17. У Києві ввечері сонячно. Завтра переважно сонячно. Вдень до 29 градусів. Уночі близько 20. Бережіть себе.

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі.

Рокнейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Budweiser. Перші згадки про пиво з назвою Budweiser починаються у 1256 році, коли в Чехії на околицях містечка Будвайс правлячий монарх дозволяє продаж пива. Через 200 років у містечку з'являється перша пивоварня, яка виробляє продукцію з одноіменною назвою. Американський же Budweiser, що виготовляється в США, з'явився набагато пізніше, втім, як і сама країна. Однак, як часто буває зі старими брендами, американці перші зареєстрували товарний знак. У 1876 році з'явилася офіційна марка американського пива. Чехи ж зареєстрували свою марку через 20 років у 1895-му. З тих пір два конкурента в судових суперечках намагаються довести, що їхня продукція і є той самий справжній Budweiser. Варто сказати, що американський Budweiser став першим офіційним пивом без алкоголю. У США під час сухого закону, щоб не втрачати прибуток, фахівці і технологи компанії створили перший безалкогольний напій, який було дозволено продавати на території США. Майже через 150 років після виходу на ринки короля пива компанія розкрила таємницю секретного інгредієнта напою. Виявляється, більше століття у Budweiser на додаток до традиційної води, ячмінного солоду, дріжджів та хмелю додавали рис. Новина про рис була несподіваною і викликала ажіотаж серед любителів пива. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Budweiser. Пиво Budweiser нерозривно пов'язане з усіма важливими подіями у світі спорту. Budweiser виступив у ролі офіційного спонсора команд NASCAR та ліги NFL, а також був спонсором Олімпійських ігор у Пекіні 2008 року, Чемпіонату світу з футболу 2010, Олімпійських ігор у Ванкувері того ж року тощо. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Мрій так, як ніби ти безсмертний, а живи так, як ніби помреш сьогодні. Легенда Голлівуду Джеймс Дін. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд LG. Історія компанії LG іде своїм корінням в далекий 1940 рік, коли молодий підприємець Ку Ін Хой узявся за створення і реалізацію нового для Кореї методу по догляду за зубами. Хто б міг подумати? На той час більшість корейців для чищення зубів використовували саму звичайну сіль. А тому новий продукт сприйняли із неабияким інтересом. Та справа стрімко пішла вгору, а тому і в Ку Ін Хоя з'явився час і можливість спробувати себе в інших напрямках бізнесу. І одним з таких напрямків став випуск радіоприймачів під маркою Gold Star. Перше радіо, зроблене в Кореї, побачило світ у листопаді 59-го року. Про його успіх можна навіть не говорити. Протягом 70-х світ побачив перший корейський касетний магнітофон, а також перший кольоровий телевізор, випущений під маркою Gold Star. І нарешті у 95-му році компанія Gold Star повністю змінює назву на Lucky Group, або відому нині LG. На сьогоднішній день LG Group являє собою транснаціональну корпорацію із заводами і дочірніми фірмами по всьому світу. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом LG. На запитання, кому належить патент на 3G-зв'язок, відповідь очевидна. Бренд LG продемонстрував світу технологію 3G LTE у 2007 році. А ще є такий факт. Перший у світі смартфон з 3D-екраном – це модель LG Optimus 3D, що надійшла у продаж у 2011-му. Гаджет міг записувати 3D-відео та фото, дивитися яке можна було без спеціальних окулярів. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо.
1: Три факти про кіно.
2: Факт перший.
1: Рекордсменом з відсіювання претенденток на головну роль стала стрічка «Віднесене вітром». Перед тим, як ствердити на роль Скарлетт Вів'ян Лі, режисерам довелося передивитися понад 60 претенденток.
2: Факт другий.
1: Макет гігантської мавпи у фільмі «Кінг-Конг», знятої у 1933 році, був на зріст лише 45 сантиметрів. Але завдяки геніальності оператора він став прабатьком усіх наступних кіномонстрів.
2: Факт третій.
1: Культовий цифровий дощ у фільмі «Матриця» був створений на основі японських рецептів суші завдяки креативу художника-постановника Саймона Уайтлі.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Якщо ви зараз нічого не робите, то або у вас попереду невизначеність, або ви про щось шкодуєте. Джим Керрі.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Goodyear. Історія цього всесвітньо відомого виробника шин почалася у 1898 році, коли Френк Сайберлінг придбав невелику фабрику, де зайнявся виготовленням різних гумово-технічних виробів, у тому числі і шин для гужового транспорту та велосипедів. Справа була в містечку Акрон, штат Огайо, де й донині перебуває штаб-квартира компанії. Існує думка, що назва компанії є добрим побажанням або натяком на те, що продукція здатна служити бездоганно протягом усього року. Насправді, все набагато простіше. Вона названа на честь Чарльза Гудьєра, людини, яка подарувала світу процес вулканізації гуми. Прихід Goodyear у світ автомобілів відбувся на самому початку ХХ століття, коли Френк переконав Генрі Форда використовувати саме його шини. Так легендарні Ford T оснащувалися саме шинами Goodyear. До 1926 року Goodyear стає найбільшим виробником шин у світі. На той час шини випускаються вже для всіх можливих видів техніки, у тому числі для літаків. Уявіть собі, що у 51-му році обсяги продажів одних тільки шин перевищили 1 мільярд доларів, а на той час це, ну, непристойна шалена сума. Сьогодні Goodyear є найуспішнішим постачальником шин для чемпіонатів світу Формули-1. Крім того, в даний час Goodyear – ексклюзивний постачальник шин ще й для гонок серії NASCAR. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Goodyear. Отже, саме компанія Goodyear зробила можливим виробництво кросівок. Так от, у 1839 році вони були першими, хто отримав ліцензію на процес прикріплення тканини до гуми. Такі гумові туфлі були вперше створені у 1870-х роках у Великій Британії і використовувалися для гри в крокет. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.